0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Туркия ғаг радио да.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
5: Эдо ифонитис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидар радио Амурия Тюркия.
13: Ини адала радио Суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
16: Este é Radio Voz da Turquia.
12: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkia.
15: Efir da Turkia ovoz radio sa.
19: It Turkia hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Туркияның теги радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
14: Эво ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
6: Гидареди амурия Туркия.
9: Ини адала радио суара Туркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangi radio ya?
1: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Туркия ғанг радио да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Петершия радио садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия уни радиосу.
18: Аич радио воча Туркия.
19: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
2: Эво ифонетис Тюркия.
1: Олди радио глас Тюркия.
9: Гидарели амурия Тюркия.
18: Ини адала радио суара Тюркия.